नास्ति क्रोधम् समोरिपुहि नास्ति दारिद्र्यमत् दुःखम् नास्ति प्राप्ति नास्ति